ئاتلىنىملار، دۆلەت ئېھتىياجلىق بولسىلا، چاقىرىق قىلسىلا، دەرھال ئاتلىنىمەن. ئۇ توپتوغرا بىر ئۆمۈر نېمىنىڭ ھاياتلىق توختىمىسىلا كۈرەش قىلىش توختىمايدۇ دېگەن جۇڭگو جىنايى ئىشلار ساقچىلىرىنىڭ روھى ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بەردى.

0: ئىشلەپچىقىرىشنىڭ ھوسۇلى ۋە سۈپىتى مۇقىم ئاشقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداقتىدى. كومبايىن بىلەن 140 مو يەردىكى بۇغداينى يېرىم كۈندىلا ئورۇپ بولۇپ، ۋاقىت ۋە پۇلنى تېجەپ قالدۇق. بۇ يىل تېمىتىپ سۇغىرىپ بۇغداي تېرىپ، سۇغۇرۇش بىلەن ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈردۇق. بۇلتۇر 1 مو يەردىن 300 كىلوگرام بۇغداي ھوسۇل ئالغان. بۇ يىل 500 كىلوگرام ھوسۇل ئېلىپ، ئوبدانلا پۇل تاپالايدىغان بولدۇق. كۇچا شەھىرى 497 مىڭ مو كۈزگى بۇغداينى يازلىق يىغىۋېلىش خىزمىتىنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئالغا سىلجىتىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئۈسكۈنىلىرىنى مۇددەتتىن بۇرۇن بىر تۇتاش پىلانلاپ تەقسىملەپ، كەسپىي يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مۇلازىمەت ئەترىتىنى ئېتىز ئېرىقلارغا بېرىشقا تەشكىللەپ، يازلىق يىغىم ئىشلەپچىقىرىشىغا دەل جايدا مۇلازىمەت قىلىپ، ئورما سۈپىتىگە پۈتۈن كۈچى بىلەن كاپالەتلىك قىلىپ، ئاشلىقنىڭ خورىشىنى ئازايتتى. يېزا ئىگىلىك ماشىنىسى شوپۇرى ماۋ شى مەي مۇنداق دېدى: بىز ئىلىدىن كەلدۇق. شوپۇرلار 3 كومبايندا 2 ئىسمىنى بولۇپ ئالمىشىپ ئىشلەۋاتىمىز. مۇشاينىڭ 25 كۈنىدىن بۇرۇن بۇغدايلارنىڭ ھەممىسىنى ئورۇپ بولىمىز. ئاقسۇ شەھىرىدىكى 327 مىڭ مو كۈزگە بۇغداي ئورمىسىمۇ باشلاندى. ليۇ يۈەن بازىرى رۈيفىڭ كەنتىنىڭ بۇغدايلىقىدا چوڭ تىپتىكى يېزا ئىگىلىك ماشىنا ئۈسكۈنىلىرى نۆۋەت بىلەن مەشغۇلات قىلىپ، يازلىق يىغىم بىلەن يازلىق تېرىقچىلىقنى يوچۇقسىز جىپسىلاشتۇردى. ئەمدىلا ئورۇلۇپ بولغان بۇغدايلىقتا يەر ئاغدۇرماي ئۇرۇق سېلىش ماشىنىسى قوناقلىقنى ئوغۇتلاش، چۆنەك ئېلىش، ئۇرۇق سېلىش، كۆمۈش قاتارلىق كۆپ خىل ئىش تەرتىپىنى بىر قېتىمدىلا تاماملىدى. دېھقان جاڭ چىڭلىن مۇنداق دېدى: ئالدىنقى مەزگىللىك ھوسۇلنى ئۆلچەپ، ئوتتۇرىچە مو بېشى ھوسۇلىنىڭ 520 كىلوگرامغا يېتىشىنى مۆلچەرلىدىم. ئۇرۇقلۇق قوناقنى كېيىن تېرىيمىز. بۇنىڭ ئەۋزەللىكى تەننەرخ تۆۋەنلەيدۇ. يەر ئاغدۇرۇش، سۇلياۋ يوپۇق يېپىش، تېمىتىپ سۇغىرىش شىلانكىسى ئىشلىتىش ھاجەتسىز. بۇنىڭدا ئۆسۈش مەزگىلى ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، بالدۇر تېرىپ، بالدۇر يىغىۋالغىلى بولىدۇ.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى دوڭ جۆيۈڭ خەۋەر قىلىدۇ: ئاپتونوم رايلىق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى بۈگۈن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، ئاپتونوم رايوننىڭ 3 نۆۋەتلىك كەسپىي ماھارەت مۇسابىقىسىنىڭ 6 ئاينىڭ 30 كۈنىدىن 7 ئاينىڭ 2 كۈنىگىچە سانجىخۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىدا ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنى ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلدى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە ھۈنەرۋەن قەلبى بىلەن ئارزۇنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، شىنجاڭنى ماھارەت ئارقىلىق گۈللەندۈرۈش باش تېما قىلىنىپ، ياسىمىچىلىق ۋە قۇرۇلۇش تېخنىكىسى، ئۇچۇر ۋە خەۋەرلىشىش تېخنىكىسى، قۇرۇلما ۋە بىناكارلىق تېخنىكىسى، ترانسپورت ۋە ئەشيا ئوبوروت، جەمئىيەت ۋە شەخسىي مۇلازىمەت، ئىجادىيەت سەنئىتى ۋە مودىدىن ئىبارەت 6 چوڭ ساھە چۆرىدىلىپ، 35 مۇسابىقە تۈرى تاللاپ تەسىس قىلىنىپ، سانى ئالدىنقى نۆۋەتلىكىدىن 2 كۆپەيتىلىدۇ. مۇسابىقە تەشكىلىي كومىتېتى ئۇنىۋېرسال ماسلاشتۇرۇش گۇرۇپپىسىنىڭ كادىرى، ئاپتونوم رايلىق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى كەسپىي ئىقتىدار قۇرۇلۇشى باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى شاڭ دوڭ، مۇسابىقە تۈرلىرىنىڭ تەسىس قىلىنىشىنىڭ كەسىپ ئېھتىياجىغا ۋە مۇسابىقە مەزمۇنىنىڭ يېڭىدىن گۈللەنگەن ساھەلەرگە تېخىمۇ مەركەزلەشتۈرۈلگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارلىق مەشىقلەندۈرگۈچى، تەنلىك ئاقىل ماشىنا ئادەم، ئەقلىي ئىقتىدارلىق ياسىمىچىلىق قۇرۇلۇش تېخنىكىسى، سانائەت ئالاقە تورى قۇرۇلۇش تېخنىكىسى، خوڭ مىڭنى ئەمەلىي قوللىنىش، يارىتىش قاتارلىق مۇسابىقە تۈرلىرىنى يېڭىدىن كۆپەيتىپ، رەقەملىك ئىقتىساد ۋە يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈش تەلىپىگە يېقىندىن ئەگىشىپ، بىرىكمە تىپىدىكى ماھارەت ئىختىساسلىقلىرىنى كۈچەپ يېتىشتۈرۈپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى تىرەك بىلەن تەمىنلەيمىز. ھازىرغىچە ئاپتونوم رايوندىكى 14 ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەر، بىڭتۈەن مەركەزنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق كارخانىلىرى، ئاپتونوم رايونغا بىۋاسىتە قاراشلىق ئورۇنلاردىن تەشكىللەنگەن 56 ۋەكىللەر ئۆمىكى مۇسابىقىگە قاتنىشىشقا تىزىملاتتى. مۇسابىقىگە 1320 ماھىر قاتنىشىدىغان بولۇپ، ئالدىنقى نۆۋەتتىكىدىن 7.7% كۆپ. مۇسابىقە تەشكىلىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، ئاخبارات تەشۋىقات گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى، ئاپتونوم رايلىق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، مۇئاۋىن نازىر جاڭ رۇڭ مۇنداق دېدى: مۇسابىقىگە قاتنىشىدىغان ماھىرلار ئىچىدە تولۇق كۇرس ھەم ئۇنىڭدىن يۇقىرى ئوقۇش تارىخىغا ئىگە ماھىرلارنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 47.2%گە يەتتى. يۇقىرى ئوقۇش تارىخىغا ئىگە مۇسابىقىگە قاتنىشىدىغان ماھىرلارنىڭ كۆپىنچىسى يېڭى كەسىپ ۋە رەقەملىك تېخنىكا ماھارىتى ساھەسىگە مەركەزلەشتى. Bu texnika bilan mahoratning yuqori taraqqiyotining cho'ng yuzlanishini ifodalab, o'xshamagan o'qish tarixi qatlamidagi ixtisoslarning texnika mahorat saviyasini o'stirishga bo'lgan ehtiyojning zo'rayganligini bildirdi. Shangdong bu navbatlik musobaqada rag'batlantirish siyosatining texnik takomillashib, asldagi mukofotlash, munavvarlarni baholash, daraja o'stirish siyosatlaridan boshqa ko'p turli foydali siyosatlarning yangidan ko'paytirilganligini tanishtirib bundoq dedi. O'rlab o'qishda e'tibor berish siyosati va Janubiy Shinjang mahorat cho'lpini mukofot turini yangidan ko'paytirib, Maharetlik okuguçularının örlep okuş, öz biyetiliş yolunu yanımı ravallaştırıp, maharetlik ixtisaslıklarının ögüneş, musabıkıge katnıştın örlep okuş, işgı orlı işgıcı bulgan bütün zancirlik yöleş mekanizmini mükemmelleştirimiz.
0: Stansımız muhbiri Gauman Huy haber kılıdı. Ürümçi şehrinin ideyeni birlikki keltiriş, emelde körüstüş, özleştiriş markasını ilan kılış murazimi ve tuncu meydan ideye siyasi nazariye dersi ülge pahaliyeti. 6. ayının 10. günü çüştün keyin Ürümçi şehirlik 1. otur mektep, Lügu mektep rayonu'da ötküzüldü. Ürümçi şehirdeki 440 000 otur başlangıç mektep okuğucusu, torda bivasta körüstüş şeklinde ideye sişkua, Qat'i çıng turuş iradısı arqılıq kesellerinin hayatını öz hayat edip bilgeligini düşendirgen. Şıxva, qat'i çıng turuş iradısı arqılıq kesellerinin hayatını öz hayat edip bilgeligini düşendirgen. Kuruluş xadimi Liu Keiji, 23 küptün 113 kilometrlik Tianshan Galibiyat Toneli kuruluşu ceryanını canlıq bayan kılıp, bütün torni kaplağan, xalıq ihtiyaclıq bolğaşqa Tianshan'ı təs bolsumu tutaşdırdıq degen yürek sadasını bildirgen. Jongo Binakarlıq Kuruluş Guruhi 8. Kuruluş İdarısının İnjineri Mämtimin Turdu Mehmet, oqışta netice kazınıp yurtdığa qaytıp, Tianshan xalqara aeroportu kuruluşuğa atlanğan. Xalq saqçısı Rızvangül Tursun, asasi qatlamda 29 yıl çıng durup, Təvəlik rayonada uda 4 yıl cinayi işlar delosi sadır bolmasıqını işqaşırgan. Şiçü teatri artısı Limin, 15 cüb maharet məşqi oyğını konurdib, Şincan üçün tunci Şiçü teatri Meyhua mukapatını qolgı kəltürgəlikirək, hər bir hikaye kişilərini təsirləndirdi. Ürümçi şəhərlik 1-ci otur məktəb oqucusu Liang Hengrü mundaqdırı. İntayın aya canlandım və iptiharlandım. Alğı ilgirləş hərkətləndirgüç küçünü teximu yaxşı mücəssəmləb, kəlgüsirik ki Şincan üçün şan şərəb kəltürümüz. Yəni, öz arzuyumunu bəlgələdim. Bunun dinkeyin tırışıb, dövlət müdafiəsi işləri üçün körəş qılıb, vətənli qoqdaş üçün bir kişilik küçümünü qoşmən. Ürümçi şəhərlik partiya komiteti təşviqat bölümü təşviq tərbiyə bölümünün başlığı Liu Jie mundaqdırı. Ürümçi şəhərimiz məvqəni öz cayımızdan əməliyyətigə qoyub, ideyəni birlik kəltürüş, əməldə körüstüş, özləşdürüş, ideyəvi siyasi markısını yaratıb, ideyəvi siyasi tərbiyəni amma his qılalaydıqan, mənbətkə erişələydıqan, ətraptiki işqa aylandırıb, Hər millət oğul qızlarının ittifaqlaşıb körəş qılış, güzəl yurt makarını ortaq quruş hikayələrini canlıq, yaxşı sözləb, yaşlar və özmürlərinin ideyəvi pəziltini uzuqlandırmız. Ülgünün küçü arqılıq ideyəyə ilham verib, ösüb yetilişkə yetəkçilik qılımız. Keyinki qədəmdə yenə hər qaysi sahələr bulubmu yaşlar özmürlərgə yüzlənib, qızıl sayahət liniyəsi, yaşlar söhbəti qatarlıq yürüşlük pahaliyyətlərini qanat yaydırıb, ortaq gəvdə ideyəsini qəlib ki sandırımız, hərəkətkə aylandırımız.
1: Stansımız xəviri. Ticarətin toxtıtılığınıqa 11 yıl bolğan 90 nahiyə Yuergov vokzalda 6-cı ayının 9-cı günü yolucularının poizgı çıxış, çüş kəsbini beceriş əsligi kəltürüldü. 90 nahiyəsinin alğıyı baziri əm ətraptiki ahalilər işki aldıdıla poizgı oltıralaydıqan boldı. Bunun bilən uzun yolluq avtobusqı oltırıb səpərgi çıxışdiki olaysızlıqqa xatimi bərdi. Şu günü 90 nahiyəsi Yuergov vokzalda ticarətini əsligi kəltürüş mürasimi ötküzdi. Nəx meydanda, yəni tonci türkümdə səpərgi çıxan yolucularğa şehrin tiləkki simvol qılınğan 90 qoğınını soğğı qıldı. Vokzal ticarəti əsligi kəltürülgəndən kiyin Ürümçidən Xotəngə qatnaydıqan 7556-7557-ci qitimliq. 7558, 7558